gift of time.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

תגיד, אתה לא, נו, זה, פופלקס. בוא רגע, לא הרבה צריך. בוא שנייה. חמוד אתה. חמוד. בוא, זה חמוד. תגיד, בוא, העברה שלי חולה עליך. עזבה אותי. בגללך. בוא רגע.

אז דג קטן. תיזהר מקרישים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה,

בחלומי אני האזרח האחד בעיר שיושביה בלבד חיילים. הערב הוא ערב מצעד אחרון, העיר מרוצפת אפר וקליעים, הזמן הוא מחר, פתאומי ומוחלט, הקניון הגדול...

0: מפקד, אתה יכול סופי? רות,
1: אתה יכול סופית לבוא.

לצבעי עלה של זית לבכות גם כשצריך להיות בשקט צריך לזכור לדעת לחיות

זה שנולדתי לדור שלי, כי לא אני מבין את הספייס שלך, הנה קחי, זה בסדר, רק אל תלכי לי כשחושך, פליז, לא, את המגדל אור שלי, האדמה מסתובבת, מרגיש שעומד על הראש לפעמים, תוהה אם זה בסדר לי לדבר ליפה, אבל אני נזכר שזה יחזור כנראה, בגלל האפקט, נמנע מזה, לא, אני לא מתאבק, כי מה שמגיע לא...

כל היום שאת האור שיש לי בעיניי את בדם שני בחלומות הקלתי תני לי לסוף אף פעם או לפחות היום

סיפרתם סיפורים והאמנתי כמו כל החברים שנעלמו אחרי יומיים אך כולם רוצים להיות איתי וזה זיוף אחד גדול פתאום אני מבין זה לא נורמלי

ואיך הזמן עובר לי כשאת באה כמו ילד לא חושב צולל איתך אל תוך הלילה את מלטפת את השריטות שלי

לפרסום, דקה דומיה, ניפול ונקום.

שדווקא בימים כאלה עדיף להיות מוקף במשפחה בתוך הבית עם המבשלת. בחוץ יש מלחמה שהכל מאבד סביבי את השכל,

ולא ראו תקופת הבית. זה נותן פרופורציה משונה, כל עוד מעל ראשי זורחת שמש. אני אומר תודה, מרגיש שדווקא בימים כאלה אני חייב טיפה של אמונה, אני חייב טיפה של...

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

הנר שפירה, אוהד בן עמי, אלמוג אנדרי ושלומי, נעמה לירי ואגם, אמא של מתן,

בסוף הייתי אצל מלא רופאים בשנה האחרונה, ובדקו אותי ורשמו לי כדורים ואמרו לי תוריד לחץ, ואף אחד מהם לא אמר לי לנשום. אבל זאת התרופה שהייתי צריך. וברגעים המורכבים והקשים, כאילו, אני ממש מזכיר לעצמי, תנשום, תנשום, ומחר השמש תזרח שוב, ויום חדש יתחיל. ומי יודע מה יביא היום החדש הזה, מי יודע מה השמש תביא איתה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

That's what happened.

0: with no title.
1: ב-105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
0: ללא הפסק.

So many more.

Good morning,

על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.